0: Оки соки, джин би, трей си пар.
1: Тери ту е умид не си, ту е
0: умид не си. Кисмат мери и ни ти не си пар.
1: Тери ту е умид не си, ту е умид не си.
0: Оки соки, джин би, трей си пар.
1: Тери ту е умид не си, ту е умид не си.
0: Кисмат мери и ни ти не си пар.
1: Тери ту е умид не си, ту е умид не си.
0: Оки соки, джин би, трей си пар.
1: Тери ту е умид не си, ту е умид
0: не си. Кисмат мери и ни ти не си пар.
1: Тери ту е умид не си.
0: Hockey, socky, gin, beer.